0: Sri Tuba.
1: Wajudirendi amkhaf ni forza banga.
0: Tisbari jawal jawal al magalgar.
1: Wajudirendi aksiqlu chibag musiq.
0: Tisbari jawal jawal al tuba na.
1: Ahmadu baram jam yisuf amza. Kun vazule ya mukhfana.
2: Watibina wa khabina wa kunna wa habdina wa dhul khitabina.
3: Yeah!

0: amon jabala min seri jawam wa yafutibatin la
1: ma la la tu jama ya
0: tamayata